Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Prøyser 1255. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligere og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

Leia dig, lutsen august, vi reverar i atterkarmer om allar helst hemsens vägrasta festival, nämligen Norrfestivalen. Heilandet er med levende tonelager, badnalandet, camping, tjalting, gode møter og en festivalstemninger til å sent først og glemme. Det er veldig storslighet av noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Underførerplan. Og James fra Telebussar køyre og klagsvukt leveres kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nottna. En som nåt av bussar køyre beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe. Og han ser klokkesleip. Sikkert her egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Norrfestivalen 2060 større enn nærkantøy.

0: En av største og beste rockbandene i danske tallegasøvne kommer du til å følge, nemlig D.A.D. Det vil jeg vise om det storslige omstøvende har vi deg alltid for å dona til hemskjente løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her det flott i frisjet at hellene om live framførsling, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette vi Otta Niva, Årsets rockkonsert av aller helst hemsens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vidt kunne vi visse sida at hette vi vittlere enn nærkant.
1: Kom vi til EM og Stola og her kvinnelandslige og i Katowice. 3-12. December 2026. Fløy ved beinleis og følgjom og just ved av forestjenja Hotel Diamond Plaza midt i bøgnom. Pruser ur einans 90.155 fyrkvønn. Høyrokna i flåfer etter og fram, bussfer, gisting og skjeinede ved morgenmøte og egang til trutje spennende dister. Kom vi og Stola følgjom. Les mer om feriene av events.fo. Events følger. Vi der vi av feriene.
2: Er du showmauer? Vi online ombord, 8-9-marskar, vi åpner oss. Strøyma filmer, hikker fotballte, ring hjem og nøyd ned til akkurat som om du var hjemme. Vi internetter fra åpner oss, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til åpner oss av 223-213, eller vidtje hjemmesjøkere åpner.fo. Åpner oss. Samband og gjødlom vekk.
3: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til beste løsning. Hvor er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, trealo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla tannglas, unkjø møte, unkjø størst. Ring 340-000, eller skriva til gulle, snabblaggulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi gjør noen fantastiske priser. Gulle klokkar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: Nå, skulle du kjøpe noe gardine?
1: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
0: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakke mat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kunne det enda komme håndkjøter opp for til en samlig en frys.
1: Vær du kved? Til Jerry.
0: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i hjelm.
2: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger to i av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgående av bilrøkt.kullavensel.fo.
3: Erstu mål, hever høvepunnet, torra hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband ved gulleklokkar. Vi tror at her feien. Du kast eiste suttje urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar, tofte jeg 2, gulle veit.

0: Leier deg lutsen august ved vi i atte karmer om aller helst heimsins vekaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandi av vi levande tonelage, batnalande, camping, tjalding, gode mæte og en festivalstemnige til sent første gløyma. Det har vært storslige til noen som D.A.D., Hallur Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Omnerferapant. Ochebs fra Telebussar køyra ur Klaksvik leveres kvann holvantumma, atlandein og nottna. Ein som nottabussar køyra beinleis til havnena etter festivalen, så heim skal til nok sleppa, og ase av klokkesleip. Sitja der egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn nekantur. Vil heldur heva
1: fri, til råkei, Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen-madrasser i Svanamester? Hette mester at det framløter etter strengeste omkvarvskrøven, og mellom framkommeste madrasser innan omkvarvet i heimene. Og så det reisende knæsende gaver av Lidjoi. Vi legger ikke rikt til hvert som helst. Eichen.

Man kan ta lampor til køkken, stovna, gongina, veirumme, kamere, garasjna, etter til kjattlen. Og I Bidjebjone har vi størst urval av lampon, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvitbita, utover. Minst din, nethandelen, balsler.fo, hever alltid åpen.

ikke så for frightene. Viktene ikke noe så for eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitene.

0: Du show mower. Vi online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppos, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppos at 23213, eller vidja heimasjøkara oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekk.
1: Kvikkøkar, bergeværelse og klattanskap fra eikene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okkur fyrst. Eikene.

0: til det sidste.
1: Sona-appen hever nægget til øl. Sona Plus hever et lyde som det mere. Sona Plus. Et lyde plus i gjerndestenen. Til tøyen som er kundet til førja til. Kunne det om tredjene av fd.fo.
2: Faxekondi. Sletcher tostan.
3: Fra portalen. Nuts løsninger bløyer nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelig gav og tilbøyene. Portal.fo.
4: Vast du av at vi tar drygva rønter at flytta pakkar mellom andre land enn fyrir? Safari Transport. Tøyn verens maver.
5: Ein av største og beste rockbøtlån i danske tålagasøvne kommer ut med fyrir, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og det storslige omstøvende har vært i atter for at dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her det flott i frisjet at hellene om live framførsling, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Dette har vært Otta Niva, årsets rockkonsert av aller helst hemskjens verkelsefestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Så vi kunde vissa säga att detta blir

0: at du finner alle dere bøder og høymasøyene baltlu.fo. Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Baltlu.fo hever alltid åpne. Digma Baltlu, vidvita, du doer.
1: Bitches offer fra eitjene. Bygtene ekne så for eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitjen.

0: Hefur du brug fyrir tryggum flutningi til og úr ferjun? Så ring til Safari Transport. Vit gera bujetuina tryggare.
1: Hefur bilin törva skundhjálp? Vi tek okkun av dekkskift, bremsun, oljeskift og mekt anna. Vi sikja fyrir at du slipper undan tryggvar bujetuina. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensin.
2: Er du showmower? Vi online ombord, utan avmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnum. Ring til Oppos av 203-213, eller vidja heimasjøkara oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
3: Faksekundi. Sletcher tostan.
4: Erstu mål? Hefur höfupinne, turra hú, ella vötta krampar, blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smatchen og föl múni.
5: Frá gulli glokum. Til tykkum og jómmuksa skifta vindegi og húrar. Lústu nú. Fá okkar sér konu fagfólki út að ráðjöfa til bestu lásn. Húr ákjöpis og ábindand. Vi veit að dykta gau vindegi og húrar til allan törf og göskan í hasett. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasadur. Inni glas, etla tannglas, ontsjo luti, ontsjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo og vi vinda altu. Boina vi er noen fantastiskum prus. Gulle glokar, pofta jack 2, pofter, gulle void.
6: Utrotteren av FM1 er stolaver av Movi.

0: Reina að finna Jóna Guður hann í tíðar siffri Svo heita Bjarti Torfason sem skala svo fangar hann Svo spila hann fram til Markus Isaksen Svo leggur hans nýjur svo reina svo fix Að hela boltum til síðan skort Men það hefur Latif Lise Svo kunni þetta koma ása Bjartrus Spelan Lúik svo reina leggja hann út af vinstri til Jóna Fyrir æstundi á til að yngast Yngast til skala þessa fyrr Bjarti Torfason Kastar hann langt fram eftir mútu Karl Martini Karl Martini leggur hann vel nýjur Svo spila hann flott elring út af vinstri Til Jóna Pettersen Så Jóna kemur inn í leggi Kemur hælt aftast Herda Latif Skalar hann út Til hotta spark til skala 13 og en halv minutt farnur 0-0 mellom Bjartutus og skala Og ég sem man kan sige Sér bott brætsinon Þetta så að segja Sånn diss som man nesten kan kalla Allt et lunge Fyrir beig líginni Þetta sér av viktot Að fóa trú stíðja Kíla skor til reyjar Við hotna spark Nokkur manns kommer inn i feltet, så kommer det fremst stong. Går han ikke for å ta borste for Bjartrus. Maxwell helt attastur her til skala. For samlet opp. Og så kommer, går han ikke midt til her attor. Jeg lykker vi å slippe av imot alle på her. Men for å ta til en gass til skala. Gjerte, teker det til sida skort. Latif kommer midt til her for fjerde bolten. Latif. Hefur Sýla skorður ekki nú, fyrir ventrar vel, snútur Sýlas, slepp svo fram við, raunin að finna Górunic. Og svo eitt af skalamenn sem alltaf kom mitt lón, svo það Móris Hæne, svo blir feldur, menn það korra vujari. En svo velur dómarun, Jakob, í hér sér fri að flytta frysbakk til skala. Men man kan sé, hætti, man fölur að sindur intensitet í styrstnir, man fölur í spilin, það mér sér þetta viktigt.
1: Ja, ja, það svo ekki að sindur bensinu fyrir þetta, svo þau tóra að það ekki orðin Det ikke ordentlig å alle på en linje. Vi har gått ikke vært innmål enn skala. Det så først før vi synes jeg skala høyt. Det er alt noe spørsmål, og nå kommer Brysbergen 4. Det handler også om at vi tar det reelt til første kvarter. Vi tar gange chanser, og så arbeider man sin dyst.
0: Bjørste Torlason. Kommer inn litt. Kommer høyt før vi til Marcus Høttestad skala. Før vi så inn her, ja. Men jeg får inn rønt av skala her. Godt innlegg fra Bjørste Torlason. Så fann Markus Hettelstel inn i 6-minuten Slapp seg sin til den skallere Men forstår vi så inn her Ikke for langt, men hadde jeg vært så god siden høttet nå mot banen Så etter målspartiet tidje Alexander langer frem med mot Goronic Han rønner oss nytt av å gjøre Men her rønner den her skallermen Og så det her siffre Så kommer Øyl duell her Vi heter her under Øyl i luftspillakken nå Men skallet kommer bort rurt og Markus Isaksen rønner sendte Maxwell Bjartus får fædre nå, kvar han til Thor. Så det Thor vi en kjenting ute på det høyre til Marius Noen. Så får han ut det til innkast til skala. Og så høyt opp i halven til Bjartus. Mås Heine. Han på gjerne til Jonna. Det ser ut til å skifte øyne her, men til Bjartus Torlason så kommer han helt ut til høyre ut av venstre suje at takke etter her innkastet. Det ser ut som at det får komme langt. Det ser ut som at det får komme som nesten enda hotna spark. Kanskje man kaster langt inn i feltet her. Atle mann som kommer inn i 16 meter stand. Så kommer det. Kommer det helt inn mot 5 meter nå. Frytunen rota bortstår. Luik er sjef. Og så er det Maxwell som kan flukta til bolten her. Blir så blokkeret. Og så blir vår Sucha skala med og blir øyne feltet her. Markus Hettelstedal. Spiller hvor vi gjør det. Og så kan jeg bøte svære mot alle opp. Jonas Hammarsen, ja, og nei var Elving Finnish og da Luik her. Det er gilt å møte at Kjøp Ottersen kunne føre mot alle bær. Så det er Latif, innan min til Patrick Mensa. For venstre, spiller vi her til Anders Høyker. Sender bolten ut til høyre til Frytune. Frytune hever meg ikke noen langt fremme her. Han vil ha kjøren av min til Hans Høyker. Hans Høyker legger han til Alexander. Alexander hever så Aron Reiners Pedersen, synner jeg seg her, inn i sentralbaksen nå. Han sender en fralegge elvering ut av høyre til Marius Noen. Marius Noen trekker inn mot banen der. Røyne slipper til vinstrebein her. Røyne han finner Luik. Skalamen kommer med til her. Karl Martin. Ut av høyre bak til Bjarte Torlason. Henger frem etter. Så sender han bolten. Så beint ut av til innkast til Bjartrus. Inn i alvene til Skala. Og tiftekte kjøtt. Inn til Patrick Mensa. Vent her. Skifter suje. Til frytune. Kommer inn i halvan av skala, han vil hela vänta. Tack Alexander vi, spelar där runt sina mittlån. Bjartrus. Det är vinstlaren, Reinhardt. Så finner Latif.

Einar Størstor og beste rockbøkken i danske tallegasøvne kommer du til å følge, nemlig D.A.D. Det vil jeg vise, og til storslig en omstøvning tar vi deg alltid for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvallen 22. august. Her det flott i frisjet at hellene om live framførselen, og med til storlittene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette vi, Otan Niva, Årsets rockkonsert av aller helst hemsens verkelsefestival. Sølland, kan vi ruka det? Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tog vi kunne vi visse sya, hette vi bittlere enn

0: Visste du at Vensel har en plateverkstad, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: En av største og beste rockbøkene i danske tallegasøvne kommer nå til følge, nemlig D.A.D. Det er vilt, og det storslige omstøvende har vi deg alltid for å dona til hemskjente løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her i flotte frisjet har talene om live framførsling, og med til storlittene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette vi, Otan Niva, årsets rockkonsert av aller helst hemsens verkelsefestival. Sødland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Så vi kunne vi visst sige at hette vi vittlare

Hever bilen tørv og skundt hjelp, vi tar åken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sikker fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensin.

kulturshowmauer. Vi er online ombord, utan avmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213 eller vidja heimasjøgare oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.